0: ти йде?
1: А?
0: Де йде?
1: Я йдем додому.
0: А, чоче, купня є него.
1: На. Моя жона мене забіє.
0: То ще боїш твою жона?
1: Юбеця плівець. Моя кубята важи 350 фунтов.
2: Get together.